0: о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось!
1: Nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, que esperamos que no ocurra jamás.
2: Yürüyün. Olsunlar, yürüyün. Yürüyün.